urap pe rak pela. Mu pe na do i long iman we hejo i por manule ke jingma ke jella ke san stem ki de lai. Kat kam yul kompet benya yong yu tho benya ki u kentum ya unang tei nam ha do ling wa upi wan ket lang sang pliang gi na po ke college sin edmunds college. Ki u de betai pen che je pang kamun ke jela me hali ya man ga go wini ki tha go kong san ba ha po ri india yong i em ki ti ki jet sim jet marat ne hado ki khnyang le Hopen manhi yaitu benia. Yagani depan mi paj ba hapo ke International Journal for Multidisciplinary Research lini ka IJFMR ha gwa i pej benia kan tup lang kalet na du iru kampure dan itu benia cepang gijat merat ki wm hapo ke jelami kali ya ha perdi usnem arhajar arpau wa usnem arhajar arpau san ha gwa nai liang yongki aging mut ki ha ki benta ki rap hek lani yar yong ke jelai rang yew cham lani yew ong le wa ki ni gijay merat lani ki sim ki rap pelai rang em gi wai wa mpu eung tip mbuna ye ki kat kam ke science. Kelumpung ye lek ke ye gara tip kam ke first wailat miki shila veterans knockout football tournament arhajat arpaun ru depo ke cipukut nin ke sengi. Hagawai ye gara lek ke kat duk gara penman hamadan jerislin jowai. Hawa kelama gini kesengi ni yang presiden yang Meghalaya Football Association wa H. Dotling. Dapun senyau ya senyau wu ya MLA yang ketanya ya tak wa yu. Wa wanra ya ke kami lagi football yang kiburu ya berdarab slam ke kami lagi bol. Haga wa lingba gini kerensan wu ya olat biang ki wa uhir madan. Wa wa uye mensim le ya ki peteng ki bukat ni cepang ke mensim. Kam kiti ke bilek ki wa heju ipor pencelur gale ya ki behek usian. Wa han la deno i do i pat la ni temmen i te i mani long le ke kami le ke sports to mto u yargo hendre u ya i embe ka hadu i te i perkat i yong i wa kam jo le i do i pran kenang wa yo mani ki wa chat ki wa klan che mu le i gubenta wa e kubra yo MLA wa kam jo le i ro gi MKT ha go pon mani ngene lumpu i le ke knock out tournament go job wa go lai bet lai renti ka first wailat miki shla Veterans Knockout Football Tournament Arhajar Arpaun Ru da sedang ke nado ke nyaw terik yom naitung Arhajar Arpaun Ru ha ke wa hapo ke ni ke lempung ye ko da em hadu ka makak prad lagi kin hon gidu pem sia apertu ye ide o ye kun ne kelen gibenta yong ke tujuai constituency ke kin hon go job ha ke ni ke lempung ye ke yong ke first wailat miki shla veteran knockout football tournament Arhajar Arpaun Ru to ke kimusnyang 11 hagur yo gale wa ra ye ke songpo isa ke bahdo cilak tengka ne de ki medal ke khusna bukam ju le isernon ke kin hono no wan wa arto ke mukhla 11 hagur gani le de yo he ga de ke songpo isa ke cilak tengka ke kin hono ke le wan to commission compound go gun thop lang le wa gulum ker wiang hagur gini le pen ar yo gi ke songpo isa ke mar san pau hajar tengka semen the prolog 12 poj of kut sa chisin gini gi mat kyu kong san ta isa mu menteri rang ba do green down rendra modi wa gi bru yong geri ha program man ki ban de pendep ye gelek nyang go khat do he to wa ke met kurang sa yong sim ha ke sim sa ta sora kro ora per ora pla wa em mi khali ya u man le idori dar je ke prthai rekhe we le kemen ge npp women's front umroy block ya ke sngi yong ki man bay the prolog di kubor ka tu de poj of kut ga kas bani shillong tanya bani yi program ki bo